0: فاتح.
1: بولو جی واہی گرو، ایک اوہنکار واہی گرو جی کی فاتح. سری پگاوتی جی سہائی وار، سری پگاوتی جی کی پاتشاہی دسوی پرتھم پگاوتی سمر کے گرو نانک لائیں تے آئے، پھر انگد گور تے امرداس رام داس ہوئی سہائی، ارجن ہر گوبند نو سمراؤ سری ہر رائے. شری ہر کرشن تے آئی ہے جس ڈٹھے سب دکھ جائے، تیگ بہادر سمرے ہے کر نو ندیا ویتائے، سب تھائی ہوئے سہائے دسویں پاتشاہ سری گرو گوبند سنگھ صاحب جی، سب تھائی ہوئے سہائے دساں پاتشاہیاں دی جوت، سری گرو گرنتھ صاحب جی دے پاٹھ دیدار دا